0: نتابع برنامج أنا معك والمزيد من المواضيع التي من شأنها أن تساعدكم في حياتكم اليومية، تعرفكم بالخدمات، الحقوق، المشاريع. والآن نسلط الضوء على مشروع يسمى سلم وتوكل، سموه بالعبري نشيك فيسا، وينضم إلينا المسؤول والمبادر له يحيئيل منتج. شلوم لك يحيئيل.
1: شلوم، أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا فيك. أهلا فيك. ها بروجكت خال ببتي سفر بيشوفيم يهوديم ولأت لأت متخيل لكنس ليشوفيم العربيم. ما تمنت هما تصف كأت هايم يش داي هربي شنازرين ببروجكت برعيون عצמו؟
1: כבר פועלים לא מעט בתי ספר באופן שוטף, עוד מיישומים קודמים. לדוגמה ניתן את בית ספר אבן חלדון בכפר קאסם, שעובד בצורה מאוד יפה. מנהל דוקטור אלה סרסור מעביר, מנהל את המיזם בצורה מאוד מאוד יפה. אבל בנוסף יש כבר התעוררות. קיבלתי פנייה ממעלות תרשיחה, הייתי בבית הספר תרשיחה. התחלנו שם את התחלנו את התהליכים הראשונים של קליטת המיזם, שזה הגיע לידיעת ראש העירייה, ומשם הייתה ישיבה עם העירייה.
0: יופי. אנחנו מן כפר קאסם ותרשיחה, בוא נסביר מה זה אומר, מהו הפרויקט.
1: אנחנו קוראים לזה מיזם, כי מיזם יש לו התחלה ואין לו סוף, זה מיזם נצחי. הרעיון הוא שהורים מתודרכים, אנחנו מכינים את, ממליצים לרשות המקומית להכין את התשתית, את הכביש, לסדר בעלויות נמוכות מאוד, ואז מדי בוקר עומדים שניים, שלושה הורים, בכל בוקר הורה אחר, כלומר, להורה, לכל הורה יוצא פעם, אולי פעמיים בשנה, או כמו שאומרים בערבית, מרה או מרתן פילסנה.
0: פילסנה, שזה מעט, פילסנה, זה כלום.
1: זה כלום, כלום, וכל פעם זה חצי שעה, באמת כלום, ומה שקורה בכניסה לבית הספר, יש סדר, יש הרבה יותר בטוח, כדאי לכולם.
0: מה עושה אותו הורה שמשובץ?
1: הורה מכוון את המכונית, אם צריך שתתקרב אליו באזור הנשק וסע, קדימה כמה שיותר. אם צריך, הוא פותח את הדלת לילד שיצא. אם צריך, הוא מוציא את הציוד מטעם מטען, נותן לילד, הילד לא יורד לכביש. והילד נכנס לבית הספר, ההורה תורק את הדלת, אומר לנהג מה סלמה, והנהג נוסע. כל התהליך הזה לוקח 3-4-5 שניות, זה הכל.
0: ואם הוא לא היה אותו הורה, כמה זמן זה ייקח? כי בטח מדדתם את זה.
1: דקות ארוכות, כי ההורים עוצרים, יוצאים מהאוטו, פותחים את הבגאז', ויש בלגן ופקקים, ואנדרלמוסיה מוחלטת, וגם סכנה.
0: אז מינימום, בוא נגיד, מינימום 3-4 דקות.
1: משהו כזה, כן.
0: אוקיי, אז אני רוצה להסביר. אידן, הזהי מובדרה, יתים תוג'יה אל אהלי, وايضا بتوصيه للسلطات المحليه بتحضير المنطقه او الشارع والتكلفه قليله جدا. كل صباح يكون هناك والد واحد مناوب، والد او والده طبعا مناوب، يعني بيطلع له مره واحده بالسنه، ماكسيموم مرتين. ما يقوم به هذا الوالد او الوالده عند وصول اي سياره لاهل يريدون ايصال ابنائهم للمدرسه، يتأكد من توجيه الأب السائق أقرب ما يمكن لكي ينزل الولد، بيساعد السيارة، بيساعد السائق إنه يفتح الباب للطالب للولد أو للبنت، بيساعده يطلع من السيارة إذا في حاجة، بيساعده كمان يطلع أغراضه أو حتى الحقيبة من الباجاج، بيدخل الولد بأمان على المدرسة. الأهل الوالد المناوب بسكر الباب، والأبو أو الأم اللي عم بيوصلوا ما بيضطروا ينزلوا من السيارة، خلال 3-4 ثواني بيكون صار ماشي، وهذا يختصر بدل من 4-5 دقائق لو هو كان بده ينزل يفتح الباب وينزل الشنطة وغير موضوع الأمان. إزبرتي نخونة تمفينوتي نخونة خيال
1: 100%.
0: أخشب مين شروطي لتسترف بيت سفر شروطي ليشتمش بميزام هذا כדי לתקתק בבוקר, זה בזמן קריטי. מה הם צריכים לעשות, למי הם צריכים לפנות?
1: אוקיי, נכנסים לגוגל, בגוגל כותבים עמותת עיניים בדרכים, נכנסים לדף הפתיחה שלנו, דף הנחיתה, למטה יש מספר טלפון, אימייל, פונים אליי ומתכתבים. אין אחד שקיבל תשובה שלילית, כולם מקבלים תשובה
0: שלילית. אז זה עיניים בדרכים, ככה זה נקרא?
1: عيون الطريق عينين بدرخيم عينين بدرخيم بالعبريت لختوب
0: اذا اكتبوا في الجوجل عينين بدرخيم هناك رقم هاتف وايميل توجهوا لتنضموا الى هذا المشروع هائم אפשר נגיד שראש מועצה יפנה, ואז תעשו סריקה לכל בתי הספר בכפר או כמה שיותר בעיר, ואז זה יהיה לכולם בצורה קולקטיבית.
1: זה הכי טוב שיכול להיות מה שאמרת, ואנחנו מנסים ליישם את זה, הצלחנו ליישם את זה בכפר קנה, הצלחנו ליישם את זה במעלות תרשיחה, הצלחנו ליישם את זה במודיעין, ביבנה, ואינשאללה, כל ראש מועצה ששמע את השידור ומבין את החשיבות, מוזמן לפנות, וזה הכי נכון, לעשות סקר לכלל בתי הספר ביחד, ולעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הרשות.
0: إذن أفضل طريقة أعزائي أن يكون التوجه جماعي بمعنى من قبل رئيس المجلس أو رئيس البلدية لمسح المدارس كلها وتنظيم هذه المبادرة وتطبيقها على كافة المدارس كما حدث على سبيل المثال في كفر كنا. תגובות יחיאל, זה באמת עוזר, אני רוצה לנסות לתמרץ אותם, חבר'ה, חבל על הזמן של הבוקר, כולם בלחץ, אז עד כמה זה באמת עוזר, עד דש בסעד.
1: עוזר מאוד, אפשר לראות, אפשר להיכנס גם ליוטיוב, לכתוב עיניים בדרכים, אפשר לכתוב גם סלאם ותוואקל, ולראות מאות יישומים, ומי שיפנה דרך האתר יקבל רשימה של... אנחנו במאות בתי ספר, יקבל רשימה של מנהלים, מנהלות, בתי ספר, הורים, מי שרוצים, יפנו, יקבלו, אפשר לשאול, זה כבר common knowledge, כבר כולם, זה כבר מאוד מוכר, אלא מה? צריך לחשוב ולהבין שזה מיזם מקצועי, ומאוד מאוד כדאי לעשות את זה באמצעותנו, אנחנו גם לא גובים שקל אחד, לא גובים את עלויות המיזם, אנחנו מסתדרים איכשהו, מוזמנים לפנות, כולם יקבלו.
0: إذن توجهوا من المفضل أن يتم تطبيق ذلك مع جهات مهنية مثل هذه المبادرة سلم وتوكل نشيك فيسا هي بدون تكلفة بإمكانكم التوجه كأهالي أو مفضل كمدراء مدارس كرئيس سلطة محلية لتطبيق سلم وتوكل في بلداتكم اختصار الوقت وأيضا الأمان لجميع الطلاب ودخلوا بالجوجل حطوا عنايم بدرخيم نخون يخيل عنايم بدرخيم هناك في رقم هاتف في إيميل تواصلوا وقوموا بتطبيق هذه المبادرة על המדרס. יחיאל מונטג, אני רוצה להודות לך, ותנו לי גם משוב שאכן היו פניות ושזה מתרחב. תודה רבה בוודאי, לך, יחיאל. בוודאי,
1: שוקרן ג'זילן,
0: שוקרן
1: תודה.
0: לכה. שוקרן לכה. שוקרן
1: לכה.
0: אילה לכה,
1: ביי ביי.
0: إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، خصصناها لافتتاح السنة الدراسية مع الأمنيات لأبنائنا الطلاب بسنة موفقة وناجحة، سنة آمنة وممتعة لهم، لأولياء الأمور وللطواقم التدريسية، وكل عام وأنتم بألف خير. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.